En maskes, hør jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva blir først i rosnir og statser?